0: 所欣赏的就是今天的特别来宾，来自亚美尼亚的作曲家 Maisa Zovina Mikiditsyan 的作品 Nu Zeho， 也就是零点之夜。这是为声乐、长笛、萨克斯风、钢琴、打击乐还有电子声响所写的哦。哇，这个作品很前卫哦，可能跟我们一般所听到的就是以旋律独大的音乐呢是不太一样的，但是它是非常的具有层次性，就营造出既神秘又张力十足的氛围，其实也就是象征时间的临界点跟未知的开始。好，就先休息一会儿，待会儿回到节目中来再与您分享。
1: Один, кстати, об Ардарадем. Анка прежминак, сатапин меч айч. Хабар айч твин, закум леран айч. Харчаке скори, брнагалиндем. Ирцасун лер мец андем, анорен сокин лошиц. Харел, кач мой бес, орел нер, зар нер, мелик нер кес, катрер аносун. Займ бер.
2: 这里是纽约中国广播网 WGBB AM 1240，接下来请你收听由台北广播电台所提供的节目。
3: Hello everyone, I'm Grant Gershon, Artistic Director of the Los Angeles Master Chorale. You're listening to A Thousand Miles, Talking Music on Taipei Broadcasting Station FM 93.1, AM 1134, hosted by Molly Liu.